0: sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat. Menurut data French Housing Foundation, setidaknya 350 ribu orang di Prancis tidak memiliki tempat tinggal. Kurangnya fasilitas hunian darurat ditambah cuaca ekstrim membuat banyak orang semakin rentan, terutama setelah negara mencatat perkiraan 5.700 kematian selama gelombang panas bersejarah pada bulan Juni.
1: Parlemen Prancis resmi mengesahkan undang-undang larangan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun. Langkah ini dilakukan guna melindungi kesehatan mental dan keselamatan anak dari dampak buruk media sosial.
0: Parlemen Prancis melakukan pemungutan suara pada Selasa waktu setempat untuk meresmikan rancangan undang-undang larangan akses media sosial. Senat Prancis menyetujui RUU ini dengan 243 suara berbanding 2. Sementara Majelis Nasional mengesahkannya dengan 279 suara. Langkah ini menjadikan Prancis sebagai negara Eropa pertama yang menerapkan larangan media sosial untuk anak di bawah usia 15 tahun. Mulai 1 September mendatang, anak di bawah usia 15 tahun dilarang membuat akun media sosial baru. Bagi akun yang sudah ada, platform diberi waktu hingga 1 Januari 2027 untuk menutupnya. Platform media sosial diwajibkan untuk menerapkan sistem verifikasi usia. Selain itu, penggunaan ponsel di sekolah menengah atas juga resmi dilarang mulai tahun ajaran baru. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron meningkatkan pentingnya pembatasi penggunaan gawai agar generasi muda bisa fokus pada pendidikan.
2: On vous a laissé un peu dans cette jungle et elle vous vole de l'attention. C'est-à-dire que on s'habitue de plus en plus à être sur un écran, à faire défiler des contenus très vite, des vidéos très courtes. Et on voit que c'est de plus en plus difficile même de regarder un film, de lire un livre.
0: Undang-undang ini pun mendapat dukungan luas dari warga Prancis. Meski beberapa masyarakat menilai peran serta orang tua lebih utama dalam mengawasi penggunaan gawai.
3: Non, je pense que ce n'est pas une mesure suffisante. Moi, je crois qu'il faut pas interdire à des jeunes à cet âge-là. Plus on nous interdit les choses et plus on a envie de les voir, en fait. Et aujourd'hui, un jeune avec un téléphone à la main, il a plein de façons détournées, en fait, d'accéder aux réseaux sociaux. Si c'est pas sur les siens, ce sera ailleurs, via des VPN. Donc, il y a plein de solutions qui existent, en fait, pour accéder aux réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il faut plutôt sensibiliser et éduquer en fait les jeunes dès leur plus jeune âge en fait sur ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et les dangers que ça représente pour eux.
0: Langkah Prancis ini mengikuti jejak Australia yang lebih dulu menerapkan larangan media sosial bagi anak di bawah usia 12 hingga 15 tahun pada Desember lalu. Meski beberapa platform media sosial menyatakan siap mematuhi hukum, penolakan masih terjadi dari sejumlah kelompok remaja.
1: Cuaca ekstrim dan gelombang panas di Iowa, Amerika Serikat mendorong sebuah peternakan menggunakan sistem pendingin khusus demi menjaga kesehatan sapi dan produksi susu tetap stabil. Sementara di New York, suasana meriah di rumah sakit anak saat merayakan ulang tahun 2 anjing terapi yang ketiga tahun dengan bertema sirkus.
0: Di tengah gelombang panas dan musim panas di Iowa, Amerika Serikat, sebuah peternakan sapi perah menggunakan sistem pendingin khusus untuk menjaga kesehatan ternak dan produksi susu tetap stabil. Peternakan Cinnamon Ridge memasang deretan kipas berkecepatan tinggi, semprotan kabut air, lantai pasir, hingga dinding pendingin agar suhu kandang yang berisi sapi perah tetap nyaman. Langkah ini dilakukan karena sapi lebih sulit melepaskan panas tubuh dibandingkan manusia, sehingga cuaca ekstrim dapat menurunkan nafsu makan dan berdampak pada hasil produksi susu. Meski membutuhkan biaya tambahan, pemilik peternakan menilai kenyamanan ternak menjadi kunci menjaga kesehatan sekaligus kualitas produksi susu. Di tengah suhu ekstrim yang menembus lebih dari 38 Celcius, teknologi pendingin ini membantu peternakan tetap produktif tanpa mengorbankan kenyamanan hewan. Suasana meriah mewarnai Cohen Children's Medical Center di New York Selasa saat dua anjing terapi bernama Dutton dan Queenie merayakan ulang tahun mereka yang ketiga dengan pesta bertema sirkus. Perayaan diisi dengan lagu selamat ulang tahun, hadiah serta kartu ucapan buatan anak-anak yang menjadi pasien rumah sakit. Dutton dan Queenie memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak yang sedang menjalani perawatan dan prosedur medis. Setiap harinya, kedua anjing ini membantu mengurangi rasa cemas, memberikan kenyamanan, serta membuat pasien anak-anak lebih tenang saat menjalani pengobatan.

0: menyebut pemandangan kali ini sebagai yang paling suram dan belum pernah ia alami sebelumnya selama 36 tahun tinggal di kawasan itu.
1: Yo muy desolado y muy destrozado. No me esperaba. Llevo 36 años viviendo aquí y nunca había visto eso. Ni me lo esperaba. Pensaba que se iban a hacer con ellos anoche, pero era tarde ya. Y estaba todo muy, muy descontrolado, yo creo.
0: Spanyol dan sejumlah negara di Eropa Selatan saat ini menghadapi kebakaran hutan yang semakin parah. Data layanan pemantauan kebakaran hutan Copernicus milik Uni Eropa mencatat lebih dari 104 ribu hektar lahan terbakar di Spanyol sepanjang tahun 2026. Sementara di Prancis tercatat sekitar 41 ribu hektar lahan terbakar.
2: Kebakaran hutan besar yang melanda wilayah Prancis Selatan sejak Selasa lalu kini mengakibatkan lebih dari 20 ribu warga dan wisatawan mengungsi. Gelombang panas ekstrim serta kekeringan membuat kobaran api merambat dengan sangat cepat dan mengancam perumahan warga. Petugas pemadam kebakaran di Le Gecaperre, Prancis, bekerja keras menjinakkan kobaran api yang membara pada Kamis malam. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar Teluk Arcachon merupakan destinasi wisata populer, sehingga ribuan pengungsi merupakan wisatawan yang sedang berkunjung. Wali kota setempat menyatakan api merambat jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, sehingga kondisi malam hari terlihat sangat mencekam dengan langit berwarna merah pekat. Petugas pemadam kebakaran dan tim medis diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api serta mengamankan pemukiman.
3: Bah là, on commence à paniquer un petit peu en vrai. On a passé la journée à pas trop savoir. Et là, maintenant que la nuit est tombée et que c'est vraiment rouge et on sent que c'est juste à côté, quoi. Donc
4: ouais. On se dit que c'est le moment de partir, quoi.
3: Ouais. Voilà. Donc on va y aller. On le voit aux infos, on entend parler. Mais là, ça arrive maintenant, quoi. Et c'est ouais, c'est impressionnant en fait. Ouais. Ah, c'est carrément apocalyptique, quoi. Et on se dit que c'est vraiment à la porte, quoi. Tu vois, c'est.
5: Mais je me sens mal quand je vois ma commune qui est détruite comme ça. Ça me fait mal au cœur parce que c'est tellement agréable à vivre. Quand on voit que ça part en fumée, c'est vrai que c'est triste. Mais j'espère qu'avec tous les pompiers qu'on a autour de nous, ils vont nous aider à rétablir la situation et qu'on va pouvoir récupérer notre commune.
2: Kerumunan massa memadati jalanan di New Delhi pada Rabu waktu setempat setelah polisi menggunakan gas air mata dalam aksi unjuk rasa tuntutan reformasi pendidikan. Sementara ratusan migran dan pekerja kemanusiaan berunjuk rasa pada Kamis di Paris, Prancis, memprotes kekurangan tempat tinggal.
6: Ribuan demonstran berkumpul di jalan-jalan New Delhi pada Rabu waktu setempat untuk memperjuangkan reformasi pendidikan. Gerakan protes memanas setelah polisi menggunakan gas air mata dan pentungan dalam aksi unjuk rasa sebelumnya. Gerakan dipimpin oleh kelompok pemuda kecewa yang dibuat sebagai tanggapan atas pernyataan yang disampaikan oleh Surya Khan, Ketua Mahkamah Agung India yang menyebut sejumlah aktivis dan pemuda pengangguran sebagai kecewa dan parasit masyarakat. Para demonstran meneriakkan yel-yel serta membentangkan spanduk bertuliskan "Kami bukan teroris, kami hanya menuntut akuntabilitas serta dukungan pendidikan, selamatkan negara." Mereka juga mendirikan tenda dan menolak untuk pergi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Sementara polisi tetap disiagakan di seluruh area tersebut. Gerakan yang berkembang menjadi kampanye nasional ini didorong oleh kemarahan atas dugaan kebocoran soal ujian dan tuntutan akan akuntabilitas yang lebih besar. Para pengunjuk rasa juga menuntut kompensasi bagi keluarga mahasiswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah terjadinya kebocoran soal ujian. Para migran tunawisma dan pekerja kemanusiaan berkumpul di luar pusat darurat Samu Social de Paris pada Kamis waktu setempat untuk menuntut peningkatan pendanaan tempat penampungan dan akses yang lebih baik ke akomodasi darurat bagi mereka yang hidup di jalanan. Beberapa demonstran menggendong anak-anak kecil saat mengikuti unjuk rasa. Mereka juga memegang papan-papan dengan tulisan jalanan bukanlah solusi perumahan, krisis akomodasi dan sebagainya.
7: Que les mamans puis les enfants, eux, ils doivent dehors. Hier, ils ont pris deux personnes par là à l'hôpital. Hier, nous encore, ils ont pris deux personnes par là à l'hôpital. On se lave avec l'eau froide. Matin, il fait chaud. Le soir, il fait froid. On dort dehors avec les enfants. Tu vois, ma fille, depuis avant-hier, il était malade, il vomit depuis avant-hier. Il doit partir à l'école en septembre. On ne sait pas comment on va faire. On demande à l'État, même si c'est un petit logement, eux n'ont qu'à faire ça pour nous.
6: Nathan Luku, juru bicara Utopia 56 yaitu organisasi nirlaba asal Prancis, menyatakan lebih dari 250 orang termasuk 110 anak kecil telah tidur di luar pusat darurat setelah berulang kali ditolak oleh layanan siaga perumahan darurat 115 Prancis. Luku menambahkan jumlah tunawisma meningkat dua kali lipat sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat. Menurut data French Housing Foundation, setidaknya 350.000 orang di Prancis tidak memiliki tempat tinggal. Kurangnya fasilitas hunian darurat ditambah cuaca ekstrim membuat banyak orang semakin rentan, terutama setelah negara mencatat perkiraan 5.700 kematian selama gelombang panas bersejarah pada bulan Juni.
2: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Iqbal Kurniadi. Saya Elvira Karunisa pamit, sampai jumpa.

0: Mereka juga mendirikan tenda dan menolak untuk pergi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Sementara polisi tetap disiagakan di seluruh area tersebut. Gerakan yang berkembang menjadi kampanye nasional ini didorong oleh kemarahan atas dugaan kebocoran soal ujian dan tuntutan akan akuntabilitas yang lebih besar. Para pengunjuk rasa juga menuntut kompensasi bagi keluarga mahasiswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah terjadinya kebocoran soal ujian. Para migran tunawisma dan pekerja kemanusiaan berkumpul di luar pusat darurat Samu Sosial de Paris pada Kamis waktu setempat untuk menuntut peningkatan pendanaan tempat penampungan dan akses yang lebih baik ke akomodasi darurat bagi mereka yang hidup di jalanan. Beberapa demonstran menggendong anak-anak kecil saat mengikuti unjuk rasa. Mereka juga memegang papan-papan dengan tulisan jalanan bukanlah solusi perumahan, krisis akomodasi dan sebagainya.
1: Que les mamans puis les enfants, eux, ils dorment dehors. Hier, ils ont pris deux personnes par là à l'hôpital. Hier, nous encore, ils ont pris deux personnes par là à l'hôpital. On se lave avec l'eau froide. Matin, il fait chaud. Le soir, il fait froid. On dort dehors avec les enfants. Tu vois ma fille, depuis avant-hier, il était malade, il vomit depuis avant-hier. Il doit partir à l'école en septembre. On ne sait pas c'est comment on va faire. On demande à l'État, même si c'est un petit logement.
0: Nathan Luku, juru bicara Utopia 56 yaitu organisasi nirlaba asal Prancis, menyatakan lebih dari 250 orang termasuk 110 anak kecil telah tidur di luar pusat darurat setelah berulang kali ditolak oleh layanan siaga perumahan darurat 115 Prancis. Luku menambahkan jumlah tunawisma meningkat dua kali lipat sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat. Menurut data French Housing Foundation, setidaknya 350 ribu orang di Prancis tidak memiliki tempat tinggal. Kurangnya fasilitas hunian darurat ditambah cuaca ekstrim membuat banyak orang semakin rentan, terutama setelah negara mencatat perkiraan 5.700 kematian selama gelombang panas bersejarah pada bulan Juni.
2: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Iqbal Kurniadi. Saya Elvira Karunisa pamit, sampai jumpa.

0: les enfants. Tu vois ma fille, depuis avant-hier, il était malade, il vomit depuis avant-hier. Il doit partir à l'école en septembre. On ne sait pas c'est comment on va faire. On demande à l'État, même si c'est un petit logement, eux n'ont qu'à faire ça pour nous.
1: Nathan Luku, juru bicara Utopia 56 yaitu organisasi nirlaba asal Prancis, menyatakan lebih dari 250 orang termasuk 110 anak kecil telah tidur di luar pusat darurat setelah berulang kali ditolak oleh layanan siaga perumahan darurat 115 Prancis. Luku menambahkan jumlah tunawisma meningkat 2 kali lipat sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat. Menurut data French Housing Foundation, setidaknya 350 ribu orang di Prancis tidak memiliki tempat tinggal. Kurangnya fasilitas hunian darurat ditambah cuaca ekstrim membuat banyak orang semakin rentan, terutama setelah negara mencatat perkiraan 5.700 kematian selama gelombang panas bersejarah pada bulan Juni.
2: Pemerintah Austria resmi membuka kantor polisi di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran diktator Nazi Adolf Hitler di kota Braunau am Inn. Langkah ini diambil untuk mencegah agar rumah tersebut tidak menjadi tempat ziarah bagi kelompok ekstremis kanan dan neo-Nazi.
1: Inilah tampilan baru dari bangunan yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran Adolf Hitler di Braunau am Inn, Austria. Bangunan historis ini kini resmi difungsikan sebagai kantor polisi lokal. Kantor polisi ini juga dilengkapi ruang tahanan dan ruang interogasi. Pemerintah Austria mengambil alih kepemilikan gedung pada tahun 2017 dengan tujuan mencegah lokasi ini ditanggapi sebagai simbol atau tempat ziarah ideologi ekstremis kanan.
3: Wurde deswegen auch eine Kommission eingerichtet, sich zu überlegen, wie man denn mit NS-Kultstätten, wie mit diesem Gebäude auch korrekt umgehen kann. Das Gebäude steht im Zusammenhang mit anderen Geburtshäusern, mit anderen Bezugsorten für Diktatoren, hat aber auch in der jüngeren Zeitgeschichte immer wieder eine Magnetwirkung auf Personen aus dem rechtsextremen Bereich gehabt.
1: Keputusan alih fungsi ini pun memicu pro dan kontra. Sejumlah sejarawan dan kelompok masyarakat menilai alih fungsi menjadi kantor polisi ini sebagai bentuk penghapusan jejak sejarah. Mereka menyarankan agar rumah kelahiran Hitler tetap dibuka untuk umum dengan menjadikannya museum atau pusat edukasi. Namun, pemerintah Austria tegas menolak opsi museum karena dianggap justru akan menarik perhatian publik terhadap figur Hitler.
4: Ja, ist auf jeden Fall besser, als man jetzt abgerissen hat. Was hätte man dann gemacht? Hätte man einen Parkplatz draus gemacht oder was hätte man dann? Also so ist zumindest jetzt, es war ja ein Schamfleck, muss man sagen, das Haus selber. Also es war ja, es ist nichts mehr passiert, innen wie außen. Und so sehe ich, ist halt jetzt zumindest wieder revitalisiert worden. Ich finde, es ist ja auch meine Empfindung ganz gut gelungen.
1: Pemerintah Austria berharap kehadiran kantor polisi dapat menjamin keamanan, sekaligus menutup rapat-rapat peluang rumah tersebut ini disalahgunakan oleh kelompok ekstremis di masa depan.
2: Jawa Timur menjadi provinsi dengan nilai transaksi tertinggi melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.